0: Mi duc la basta, e importante, bă, să ating ora de invidă, e verdad, nu stin cu bisata, basta.
1: Bosa?
0: Bosa, ating costă, nu te cambie de sumez, bosa?
1: Pero bo,
0: que si... costă cambie de sumez, anchele, casi nada. Ire da bira noci, sumez, solo da sal. Le costă în cubă, că bă, sosus de mobilă, din nota, sosus de din anmes, nu. Vergunza! Cada dia eu tenho quase escorro.
1: Orgulho, basta com flojera. Nada posso trocar mim, ficar vivendo.
0: Redenção tá com o saco, bota bissa, me tá fed up, mas cansa de